0: musinze erinnya lyo
1: bikurumisa
0: erinnyero n'ekitiibwa kyo
1: mukamatewaliakwenkana
0: tewali akwenkana
1: seosaanidde mukamaosaanidde

Yemuse dobozi lyo mugambe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go, ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakyagalero okuyimusa, tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata, tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira, tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu ssebo, tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka, tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Waiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe, watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona, wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kyerubatuzza okusinza, kyerubatuzza okutendereza. Osaanidde mukama, osaanidde Yesu, osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama, oli mulungi mukama, oli mutukuvu ssebo.

kao soko likao otunulira biki oli omukazi ayimba akunamira abantu bikole ki bigane gana sitani gana abakuziza okulaba katonda duka maso ngambira kulenye duka maso nali soma P4 olaba ono omuvubuka gwosoma P ono yasoma P6 mumukubireko mungalo aniko omukono guno bagulabe omukono guno mugulaba yaguwandiikako nze nali mu P4 nempandiika kuno erinnya lyange okuva eno paka wano era gwe ebyo bigenda kuwona ate todda mukwewandiikako niniwandiikako ekigambo ekiwanvu kiwendo ate nga ffe tukozesa musumaali oddira omusumaali n'okola ki sooka n'owandiikawo peeni n'oddira akati pensu biki ebyo byonna bikola ebiri shaapu newewandiikako naye katonda aba yakusaasidde n'otafuna kansa wa pensu toddamukola ki ekikyo nkirabye ne ŋŋamba ebino bye twakola naffe obwo butamanya kyova olaba ono bwakula agenda ne bamukubako wano gutatu gutatu gw'ekinyonyi wano wane bakubawo gutatu gw'omutima nga bagufumiseemu effumu kati n'otambula olowooza gwokola ki oyo abasitaani abaki era tokulanga ne weefumitafumita kati mu abaana abamu oli awo maama wo yafumita ennyindo zonna yazifumitafumita nawe no yafumitawo alinga mukolomojjo mukolomojjo addira okutu n'akusalamu guno omu abakolomojjo basalawo ebyo tobikolanga ogwo omubiri gwe yeekaalo yaani ya mukama okay kola ekisanyusa katonda Zaakayo bwe yalaba ng'alemereddwa okulaba katonda yesu n'adduka n'alinnya omuti bw'otaakolewo kyanjawulo n'olinnya muti ogenda kusigala nga tolabye yesu ogenda kusigala nga tokoze otya yesu waba n'akukyalira baako kyokola ŋŋambira kunanye mukama waffe waba n'akukyalira baako kyokola bajja kufuba nnyo bakole ebikunyiiza naye gwe bakole ki gweoba oyagala bakole ebyo bagenda okukunyumira ogenda kufiirwa omukwano gwa mukama waffe yesu aleluya naye wadde nga yali mwonoonyi omanyi okunoonya mukama nekitegeeza nti oli mutuukirivu okukola ekisanyusa kano tekitegeeza nti oli mulungi ono omusajja yali nnyamuti n'akola ekikolwa ekyokukkiriza Rakabu yali mwenzi mu bayibuli muno Rakabu yali muki naye bwe yakola ekikolwa ekyokukkiriza bw'osoma mu Yoswa essuula ya 5 n'asembeza abayisirayiri be baali banoonya n'abakweka yayingira mu ndagaano ne katonda era isirayiri bwe yajja okusanjaga okumalawo yeriko Rakabu baamutaasa okuva n'olwo ayogerebwa mu bantu abalina okukkiriza kolayo ekikolwa nga kyakukkiriza mukama yebazibwe ekirala nkugambye teweetaaga kuba mutuukirivu naye bw'okola ekikolwa eky'okukkiriza obalibwa mu batuukirivu otukuzibwa okkirizibwa yesu bw'akusanga eyo

yogere bigambo mugambe mukama tukwetaaga mugambe mumbera zona somwetaagira tukwetaaga watugamba wetujja joyo jaje tuli mukama watugamba wetujja n'emitima gyaffeseho oli wakiseera oli mwesimu okulongoosa n'okuyamba omwoyo mutukuvu maamire obuweereza buno mwe mutukuvu maamire ekkanisa eno mwe mutukuvu tumaamire taata mwe mutukuvu tunyweze tukulembere olwalero tuyigirize taata tukaabira tukuyita yasamya akamwaka omugambe mukama tukwetaaga watugamba twasamya akamwaka ffenamu n'okajjusa taata tukowola ssebo tukowola mukama tukowola taata tukowola wekisa tukowola mukama tukuyita ssebo tukwita olwazi lwaffe tukwita amaanyi gaffe tukwita omusumba waffe tukwita essuubi lyaffe tukwita ekiddukiro kyaffe tukwita katonda atumanyi tukwita katonda atuwagala tukwita tatuleka ssebo tukwita mukama tukwita tusembeze rebeke pakazabada rebekopradabarerebe rebese pakazabadaba rabakazabadabada rebesepanabarerebe rebesepotokosapa rebekopradabarerebe tubumbebwe emitima emijja tumebwe emitima emiyonjo tusembeze mukama tusembeze taata tulungamye mukwagalako leka ekisaakyo kyetufireyo leka omukono gwo gutulungamye tuyite ssebo tunayitaba yogera tunawulira tukwetaaga taata tukwetaaga omuyinza wa byonna tukwita kabaka wa bakabaka katonda wa Ibulayimu Isaaka ne Yakobo katonda atalemka katonda awulira okusaba katonda tuyamba katonda tulongosa katonda tuwangusa katonda tusaasira rabababababa rebekoprosopratanaba nekumusaayigwo gunaze kanisa gunaze obuweereza gunaze abaana gunaze abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatuukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesopokosabaraba rebekepeketerebereme rubusopataraba watusuubiza wetuzza gy'oli mukama onojja gye tuli watusuubiza wetunaakuyita onotuyitaba ogambye Yeremiya 33 n'ogirirwakusatu mumpite nange n'abayitaba nakanga n'embalaga ebirungi binene n'ebyamaanyi bye mutalabangako n'amatu gammwe ge bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita taata tukwita otulokole tukwita otulongose tukwita otuwonye tukwita otuze bujja tukwita otuyambe tukwita otusembeze tukwita otulungamye tukwita otukulembere tukwetaaga ssebo tukwetaaga taata rabababababa rebisepatarabaraba rabakazabarabaraba rebisepekezebene robosepatarabarabaraba rabasepatarabaraba rebisepokosabarabe rebekopradabarerebe rabasepokosabaraba twetaaga omwoyo mutukuvu tukwetaaga taata yekwasobora byonna yekwayamba taata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza noberanga naffe yesu we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord we welcome you lord ebeketereba robosopranabarerebe robosopranabarerebe seketerebe robosopranabarerebe rebesopranabarerebe beerawo n'osaasira balala nga bagenze wasuubiza